0: tražiš ništa, samo najbolje. Ne traži dalje. Slušaj Elmag.
1: Tu noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu.

0: Jedan radio, bezbroj hitova. To može samo Elmag Radio, tvoj nacionalni radio.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: Marketing Eumag Radija.
1: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, evo 15 minuta. Ja kad se je čistila, nije valjalo?
2: Pa misliš da ima drugu?
1: I ne znam, već tri kotu pa da skri...

0: Marketing Elmag Rádia.
1: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
2: Pa, misliš da ima drugu?
1: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici.

znam, uvek kad se tu kre mene, a tako daleka, mi nismo sami. Pozivaju

0: svi voljeli da fali struje. Zašto? Zato što smo onda svi bili upućeni jedni na druge. Obično roditelji su uvijek nečim bili zauzeti. Mi djeca nekako super, imao je sreću koji imao vrata sestru koji je bio sam, morao je nešto sami da smišlja, ali onako kad nema struje onda je sva porodica na okupu i mislim da je to djeci uvijek bilo zanimljivo onako pod svjetlošću jedne šterike, koja se tražila vas da po kući.
1: Vas da pola imanje, nema cijelano pola šterike.
0: Bravo, bravo, tako da to je bilo zanimljivo, možda se igrali i neke društvene igre, onako eto koliko je moglo da se vidi, tako da mislim da smo kao djeca to voljeli.
2: Ili trk napolje, nama je nekad bilo pa odmah trk napolje, nema struje, ne može da se radi domaći i onda bježanija.
1: Bježanija napolje.
0: Ali ako je dan, može da se radi.
2: Nažalost, može. A reci mi ti jedine ovako, imaš li neko osjećanje to iz djetinjstva, onako kad nestane struje?
1: Naravno, to je uvijek bilo nekako spektakularno i uvijek ono famozno pitanje i dajem da nas skače. Kad god ne stane struje, pitanje kad će doći, znači ono, čekamo sa nestrpljenjem, ali slažem se s Majom, uvijek nekako ta šterika, pa uvijek to bude nekako specifično i ja ti opet kažem, nestale struje, ja sam upoznao i Majora doma, onako
0: ispričali smo se,
1: dobro.
0: Znaš šta, nezgodno je bilo recimo kad bi nestalo zimi, ja ne znam, vi ste isto dosta mlađi od mene, jedno vrijeme bilo je restrikcija, ja sam možda bila tad u srednjoj školi i boga mi zimi nije ti bilo sve jedno, znaš kad par sati nema struje u stanu, koji imao šporet, nije to tako mogao da osjeti, ali oni koji su se grijali na struju, boga mi nije bilo prijatno.
2: Eto, nadam se da će biti nekih rješenja da se to ne dešava, jer evo, mislim, imamo i te danas iste situacije malo na sjeveru Crne Gore, nemamo u Podgorici, ali znamo, onako provjereno da na sjeveru zna to da se desi, pa možda ako neko se baš grije na struju, onda nije baš
0: onda ode kod komšije što imaš pored na terasu, ili komšinice.
1: Ja sam baš rekao, ma eto kako smo pričali da zamisli kako smo se upoznali. Zamisli, na Kubu svaki dan nema 6 ili 7 sati struje.
2: To je baš.
1: Viš kako njima, a oni znači igraju, pjevaju, plešu, vesele se. To je prava volja za.
0: To je prava volja. Treba da naučimo neke stvari.
1: Tako da svi na Kubu po godine.
2: Pola godine da se istreniramo.
1: Eto, tako.
2: Da ne bude posle da se žalimo. A recite mi ovako, jeste da je srijeda, ali imate li možda nekih planova za vikend?
0: Ja nemam. Iskreno, plan mi je da samo odmaram, da ne radim ništa. Pretpostavljam će biti i nekih domaćih zadataka i učenja sa najmlađim ukućaninom, tako da nemam. Ja sam prošli vikend odmarala, uživala, šetala, tako da ovaj vikend...
2: Znači, za kraj...
0: Sjedi kući, Maja.
2: Za kraj ljeta učenje. Učenje i domaći.
0: Pa evo, već je počelo. U školama su već krenuli testovi, već... radi se punom parom.
1: Znaš kako, Kole, evo kako si pitao, danas je sredi, imamo li što za vikend, sad bi ti moju kumara rekao daleko je do Murava. Tako da je petak, subota, naši gdje je to moj Kole.
0: A neka, ko ste organizovan tip, on hoće da se sve to unaprijed zna.
1: To je već drugo.
2: Približava se ovaj kraj ljeta, pa neko to proslavi.
0: Da se ugrabi
2: ode,
0: na moru.
2: Da, neko ode onaj posljednji vikend ljeta nešto. Pa ja evo još nisam isplanirao, ali bih neđe da odem u neku prirodu ili do mora ili planina, evo vidjet ću.
1: Pa,
2: posle
1: super,
2: će svakako
1: super,
2: se ono biti hladnije vrijeme, pa...
1: Da iskoristiš mo.
2: Da iskoristim
1: neka,
2: to.
0: Evo, javila mi se jedna moja prijateljica, tako da moram da ju pozdravim, jedan veliki poljubac za divnu Anu, inače majku divne djece, jednu jako vrijednu damu, tako da je veliki poljubac od nje.
2: I od nas veliki pozdrav za Anu. I naravno veliki pozdrav za sve naše slušateljke i slušaoce. Hvala vam što ste mi se pridružili da ovako malo popričamo o ovim aktuelnim nestancima struje.
0: Valjda se neće događati češće. Ugodan ostatak dana svima.
2: Ostanite u Zelmag Radio, u nastavku Oliver Dragović, Našoj ljubavi je kraj.

To je bio Darko Radovanović i pjesma Dukata. Prije nego što nastavimo sa našom temom, jedno malo, da kažem, vanredno obavještenje o promjeni režima saobraćaja od 17.9.2026. do 30.9. u vremenskom intervalu od 9.30 do 12.30 i od 14.30 do 17.30 doći će do potpune obustave saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta Pljevlja Dajevića Han. Eto, da kažemo, to je nešto što se onako promijenilo od jutros, pa čisto da vas obavijestimo. A mi sada pričamo o Crnoj Gori kao ekološkoj državi, pošto danas smo pričali i o zaštiti ozonskog omotača, jer je danas Međunarodni dan istog. I eto, zgodno je da pomenemo jednu stvar koju Crna Gora često navodi kao dio svog identiteta. Za samo nekoliko dana, 20. septembra, obilježavamo godišnjicu odluke iz 1991. godine, kada je na Žabljaku usvojena deklaracija o ekološkoj državi Crnoj Gori. Crna Gora je time proglašena prvom ekološkom državom na svijetu, a dokument je naredne godine predstavljen i na velikoj konferenciji Ujedinjenih nacija o životnoj sredini u Rio de Janeiro. E sad, između toga da se proglasimo ekološkom državom i toga da svaki potok, rijeka, šuma i obala stvarno izgledaju kao da živimo tu ideju, postoji naravno još poprilično posla. I možda je baš zbog toga taj naziv zanimljiv. On nije samo medalja koju okačimo na zid i kažemo gotovo. Ako kažeš da si ekološka država, postavio si sebi standard prema kojem ljudi imaju onako puno pravo da te mjere. I dosta zaista turista i koje sam ja upoznao kada bi dolazili u Crnu Goru, bili su oduševljeni time što je Crna Gora ekološka država, a kada bi zastali pored puta da slikaju prirodu, imali bi šta da vide ispod sebe na vidikovcima gdje su se zaustavili. I sami znate da često oko naših vidikovaca ili tih zaustavnih mjesta pored puta ima zaista dosta smeća. Crna Gora za takvu ideju svakako ima prirodni kapital, to nema šta, svi znamo da na relativno malom prostoru imamo more, jezero, kanjone, Durmitor, Biogradsku goru, Prokletije i ogroman zaista broj različitih pejzaža. Eto, možete krenuti iz Podgorice, ona čuvena rečenica, i za relativno kratko vrijeme završiti ili na plaži ili u ozbiljnom planinskom ambijentu. Tako da, eto, i baš jedan turista sa kojim sam razgovarao kaže, to mi svi kažu, i kad dođem u Podgoricu kažu mi, tu ti odmah na sat vremena, pola sata, more ili planina. On kaže, pa zašto bi onda uopšte ostajao u Podgorici kada mi je more ili planina tako blizu, kao nema veze što mi je Podgorica toliko blizu, bolje mi je da spavam na svježem vazduhu ili kada se ujutro probudim da odem na plažu, na more da se okupam. Eto, možda je u pravu, možda nije. Ja samo prenosim neko svoje iskustvo koje me asociralo na ovo o čemu sada razgovaram. Uglavnom, malo država ove naše veličine ima takvu koncentraciju različite prirode na svom prostoru, ali možda upravo zato ekologija kod nas ne treba da bude neka apstraktna tema. Kada neko baci šut u rijeku ili napravi divlju deponiju, to nije rasprava o planeti Zemlji za 100 godina. Ne pravimo nikakve grandiozne planove. To je prosto naše dvorište i meni je zanimljiva ta veza sa pričom koju smo imali jutros o ozonskom omotaču, jer velike deklaracije i međunarodni sporazumi imaju smisla tek kada se prevedu u konkretne promjene. Tako da se i nama ostaje da pitamo i 20. septembra moći ćemo da pitamo i da kažemo srećan rođendan ideji ekološke Crne Gore. A onda ćemo i da se zapitamo, pa dobro, a šta ćemo ove godine konkretno uraditi da taj naziv bude nešto više od lijepe rečenice. Jer eto, ima dosta, da kažem, tih situacija i mi se svi nerviramo kada nam se neko lažno predstavlja, a mislim da nije u skladu ipak sa našim mentalitetom i sa našom divnom tradicijom da se drugima i našim gostima lažno predstavljamo. Eto, toliko od mene u ovom uključenju. Nastavku programa ide Džiboni, Nisi više moja bol, bit će tu i Toni Cetinski, a zatim vijesti i mi se čujemo nakon vijesti. Ostanite u Zelmag Radio.

0: Tačno vreme je 11 sati i 26 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Uredi dom po svom. Sada na akciji. Set šerpi tiganja i pribora Monix 54,90. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 199,90. VPC pod 16,99. Oko. Sve oko vas.

Evo smo stigli do kraja našeg druženja. Ja sam vas početkom ovoga sata pitao koji biste to neki predmet poslali u 1976. godinu. I par vas je reklo telefon, ali zapravo kad malo bolje razmislimo šta mi šaljemo, šaljemo onda samo kameru zapravo, jer kad malo razmislimo, telefon stiže u 1976. Tamo nema mobilne mreže, nema interneta, nema GPS sistema, nema prodavnice aplikacija, kada se baterija isprazni, nikada taj telefon nećemo moći da napunimo. Dakle, naš najpametniji predmet nije baš toliko pametan bez one čitave infrastrukture koja ga okružuje. Možda eto i da kažemo da pošaljemo neki laptop, opet bi postavili slično pitanje šta bi tadašnji naučnici mogli da nauče iz njegovih čipova, memorije i konstrukcije. Možda bi sam predmet ubrzao razvoj elektronike, možda bi mogli da pošaljemo, ne znam, solarni panel, možda neki savremeni medicinski uređaj, možda neki udžbenik iz medicine ili nauke, jer informacije mogu biti onako dosta vrijednije od samog uređaja. I upravo je to bilo, da kažemo, zanimljivo u ovoj igri. Ovo je bila mala zamka, jer znao se, obično ljudi odgovore da bi poslali tako neki uređaj, telefon, laptop, kompjuter, ali zapravo ni jedan veliki izum ne postoji potpuno sam. Evo, stižu još neke poruke. Kaže, poslao bih u 19. vijek knjigu sa receptima za današnje bolesti, za one koji nemaju lijek. Hvala Bojene na ovako, da kažemo, baš lijepoj poruci. Upravo je to ono o čemu govorimo, da ni jedan veliki izum ne postoji sam. Telefon nije samo telefon, iza njega su sateliti, internet, čipovi, mreže, serveri, programeri, IT sektor, decenije razvoja. I mi onako često slavimo jednog izumitelja i jedan trenutak kada kažemo eureka, a stvarni tehnološki napredak više liči na ogromnu jednu štafetu gdje jedna generacija napravi tranzistor, druga mikroprocesor, treća mrežu, četvrta softver, i onda mi sjedimo na kauču i ljutimo se onako što video koči i što nam internet dobro ne radi. Ili, na primjer, također svaki tehnološki napredak itekako, da kažemo, eksploatiše naše prirodne resurse, tako da i na to itekako treba obratiti pažnju. Ako bi možda poslali neki uređaj u prošlost, možda bi ljudi napravili haos od planete, možda bi potpuno se vrijeme poremetilo, što se kaže da je to moguće, jel te? I zato vas ostavljam sa pitanjem, šta biste vi poslali iz 2026. u 1976. kada biste imali samo jedan izbor? I naravno, nemojte mi poslati odgovor sebe ili telefon kao što je već do sada bilo, nego neki predmet ili nešto, eto, da kažemo, što može da bude od pomoći i od velike, da kažemo, važnosti za ljude u tom periodu, možda nešto o nekim ljudskim pravima, ko će ti ga znati. Uglavnom, sa ovom temom smo stigli i do kraja našeg druženja i onako družili smo se, što se kaže, od 7 sati. Pričali smo o mnogim, mnogim stvarima, od ozonskog omotača koji pokazuje da neke velike probleme možemo početi da popravljamo i da ih popravljamo zajednički, preko tehnologije koju smo, da kažemo, onako izboravili, do tehnologije koju nismo ni izmislili, tako da smo, ispada da smo jutros poprilično proputovali. I hvala vam što ste bili uz mene od 7 sati jutros. Nadam se da ste čuli makar jednu stvar koju juče niste znali, nasmijali se makar jednom i da vam je jutro i ovaj dio dana prošlo eto tako malo brže. Ja vas pozdravljam od srca, vi ostanite u Zelmag Radio, čuvajte se i uživajte u ostatku dana. U nastavku programa bit će tu moja koleginica Dijana. Ostanite u Zelmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
5: Kafa?
6: Može.
5: Druženje?
6: Obavezno.
5: Dobar obrok?
6: Naravno.
5: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
3: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
5: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
5: Kafa?
6: Može.
5: Druženje?
6: Obavezno.
5: Dobar obrok?
6: Naravno.
5: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
3: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
5: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu izdvajamo Babylino Sensitive Pelene 9,55 €, Langelica Kupka 500 ml 2,95, Korf Lifting Cream Puder na popustu 40%, Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23,40 €. Kupovinom Benekos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10:1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu, u vašem gradu ili online.

0: Dino Merlin na Elmagu, 14:36.
1: Prijatelj tačnog vremena. Uredi dom po svom. Sada na akciji. Set šerpitiganja i pribora Monix 54,90. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 199,90. VPC pod 16,99. Oko. Sve oko vas.

Još kroz kosu prstima me budi, pa bude tu dok oči otvorim, onda ode bez glasa.

0: Sergej Četković na Elmogu, 18:21.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Uredi dom po svom. Sada na akciji. Set šerpi tiganja i pribora Monix 54,90. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 199,90. VPC pod 16,99. Oko. Sve oko vas.
0: U nastavku ćemo malo pričati i o jednoj navici u ishrani koja može da bude razlog manjka energije nakon 50. godine života, i to je popodnevni pad energije. Sad isti, nakon 50. godine mnogi pripisuju starenju, lošem snu ili usporenijem metabolizmu, što ne mora da znači da je tako. Međutim, na nivo energije može uticati način ishrane, posebno ako organizam ne dobija dovoljno hranljivih materija koje su potrebne za svakodnevno funkcionisanje. Jedan od razloga može biti prehrambena navika koju ljudi često usvajaju pokušavajući da kontrolišu tjelesnu težinu. Jedna od najvećih grešaka može biti drastično smanjenje ili potpuno izbacivanje ugljenih hidrata iz ishrane, iako vlada uvriježeno mišljenje da ugljeni hidrati goje. E pa ne goje svi ugljeni hidrati, tako da treba da izaberete one koje možete da konzumirate. To se odnosi na ove ljude koji su na dijeti, koji se plaše da pojedu nešto što ima ugljene hidrate, i to je velika, velika greška. Onda nutricionisti kažu da su ugljeni hidrati važan izvor energije, glavno gorivo našeg tijela i mozga, i postoje ljudi koji izbjegavaju da konzumiraju jer misle da se goje, a nakon toga se osjećaju umorno. Nutricionisti također kažu da tijelo koristi glukozu iz ugljenih hidrata za proizvodnju energije u ćelijama. Nedovoljan unos može biti posebno primjetan kod fizički aktivnih osoba, a ima nas dosta, jer tijelo tokom aktivnosti troši zalihe glikogena nastale iz ugljenih hidrata. Zbog toga pretjerano ograničavanje može doprinijeti osjećaju iscrpljenosti. Ipak povećanje unosa ugljenih hidrata ne znači oslanjanje na slatka peciva, bijeli hljeb i druge rafinisane izvore. Prednost se može dati složenim ugljenim hidratima, bogatim vlaknima koji se sporije razgrađuju. Inače, među takvim namirnicama su naveli pasulj, integralne žitarice, sočivo i povrće, koje omogućavaju postepenije oslobađanje energije, i također se preporučuje voće koje je bogato vlaknima, poput bobičastog voća, jabuka, krušaka. Evo sada imamo jabuka i krušaka, bit će ih i više zato što dolazi jesen i donosite fantastične plodove, jesenje plodove, tako da to treba uvrstiti na meniju, i njegovo kombinovanje sa izvorima proteina i zdravih masti. Takvi uravnoteženi obroci mogu pomoći održavanju stabilnih nivoa energije tokom dana bez potrebe za potpunim izbacivanjem ugljenih hidrata. I kada se pređe 50. godina života, sve to što prepisujete možda starosti, malaksalosti, jeste neunošenje dovoljan broj onih pravih vitamina, nedovoljna fizička aktivnost, prepuštanje nekim mislima, ali naravno čovjek može da bude vitalan i nakon 50. i nakon 60. godine ukoliko se zdravo hrani, ukoliko ima neke, ajde tako da kažemo, zdrave stilove života. Preporučuje se i popodnevna šetnja, manje korišćenje automobila ili gradskog prevoza svakodnevno, tako da ta neka šetnja od pola sata, sat vremena itekako može dobro da posluži za kondiciju. A ima i onih ljudi koji su u tim nekim godinama, ajde da kažemo, malo starijim, pa posjećuju i teretane, bave se fizičkom aktivnošću, šetnjom, trčanjem, i onda imaju dovoljno kondicije. I često se ove mlađe generacije pitaju kad vidite neke starije ljude koliko su aktivni, otkud im snaga za to.
3: Mi smo šam.
0: Aktivnost, prepuštanje nekim mislima, ali naravno čovjek može da bude vitalan i nakon 50. i nakon 60. godine ukoliko se zdravo hrani, ukoliko ima neke, ajde tako da kažemo, zdrave stilove života. Preporučuje se i popodnevna šetnja, manje korišćenje automobila ili gradskog prevoza svakodnevno, tako da ta neka šetnja od pola sata, sat vremena i tekako može dobro da posluži za kondiciju, a ima i onih ljudi koji su u tim nekim godinama, ajde da kažemo, malo starijim, pa posjećuju i teretane, bave se fizičkom aktivnošću, šetnjom, trčanjem i onda imaju dovoljno kondicije i često se ove mlađe generacije pitaju kada vidite neke starije ljude koliko su aktivni, otkud im snaga za to?

malo starijim, pa posjećuju i teretane, bave se fizičkom aktivnošću, šetnjom, trčanjem i onda imaju dovoljno kondicije i često se ove mlađe generacije pitaju kad vidite neke starije ljude koliko su aktivni, otkud im snaga za to?

je tog oca tržan i 21 gram. A za kraj ovog našeg današnjeg druženja, Tropico Band, Ćao Bela. Prije nego što ti poželim ugodan ostatak ove već večeri, preporučujem ti da ostaneš u Zelmag Radio i uživaš u najvećim hitovima domaće muzike, a mi se družimo već od sutra, tačnije od ranih jutarnjih sati, kada će tu biti moj dragi kolega Kosta. Ugodan ostatak noći, pozdrav!

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti Vid, Beograd, Dobrčina 27, 328 3737.
2: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.

0: veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
1: Dobro veče svima, ove lepe srede i dobro mi došli na početak novog Dodira noć. Emisije koja je ljubav jedina i tema i inspiracija, a koju i večeras možete da slušate do ponoći, dakle u puna tri sata najlepših pesama o ljubavi možete da uživate, a prve tri su dela velike jugoslavenskih pop-rock bendova Đavoli, Bijelo dugme i Bajaga i Instruktori. Opusti se i uživaj.

nekim slučajevima dolazi ljubav, pa je Neno Belan pevao o takvima, a u nekim slučajevima ostaje ljubav. Ali je pitanje da li ostaje jednosmerna ili ona najlepša njena varijanta, uzvraćena.

0: ovako jednoj ljubavi počne da kopni sjaj, onda lagano treba da se okrećemo ka novoj, pa čak i onda kada nemamo nekog konkretnog u vidokrugu, ali ako dovoljno dugo i dovoljno pažljivo gledamo, vidjet ćemo, naći ćemo.
1: Vraćam ti se opet.

Nikoga nije tako voleo junak ove pesme Crvene jabuke, ali to ne znači da mu se još veća ljubav neće dogoditi u budućnosti, samo je pitanje koliko brzo će uspeti da se oslobodi te navike da voli tu bivšu.

0: marketing Elmag Rádia.
1: Alo, ja ga stojim, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se je čistila, nije valjalo.
2: Pa misliš da ima drugu?
1: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Pita me da mu stavim uzicivač na punjač. Rekla sam mu, ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja lud.
0: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
6: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team.homologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
0: Marketing Elmag Radija.
7: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
8: Dobro veče svima, još jednom ove lepe srede i dobro mi došli na početak nastavka Dodira noći, emisija najlepših ljubavnih pesama domaće pop rock muzike, koja će i večeras potrajati do ponoći, a u kojoj ćemo da slušamo pesme koje će potrajati do kraja vremena. Za početak nastavka po jedna Džibonije, Džonijeva i Sergejeva, Zlatan Stipičić, Branimir Štulić i Sergej Ćetković. Opusti se i uživaj.

neki da ne uspe ni u drugom ni u trećem pokušaju da postupi pametnije, dovoljno je da se trudi. Kako ovaj junak Džibonijeve pesme, tako i svi mi kojima je ljubav suština života, jer uz dovoljno truda i posvećenosti mogu da se anuliraju skoro sve greške koje smetaju ljubavima.

nisi pustila kad me nisi ljubila? To pitanje čini mi se nekako malo pogrešno, jer svako mora da osjeti kada nije voljen i onda sam da donese odluku da li ostaje tu ili ide dalje. Dodir noći i ja uvek preporučujem u takvim situacijama da se krene dalje, ma koliko to teško bilo, ali kada se jednom odluči i krene, onda iz dana u dan sve postaje i lakše i lepše.

Nostalgija je naziv ove pesme grupe Moby Dick koju smo upravo čuli u Dodiru noći, a istom tom rečiju mogao bi da se opiše i ovaj mini blok pesama koji sledi u emisiji Dodir noći, jer čista nostalgija su i vampiri, i jabuka i Kemal Montaigne.

0: vrhu uvek ima mesta ako se krene sa dna, i to jeste tačno, ali takođe i činjenica da je malo njih stiglo do samog vrha, posebno kada je reč o umetnosti, još posebnije kada je reč o muzici, samo su retki stigli do gore.
1: Pričat će ti jednom možda kako sam ja bio što šta,

0: Marketing Eumag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
2: U Agrariji u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Marketing Eumag Radija.

reci srećo šta ću ja sam na ovoj planeti i sam u ovom sokaku kojim svadbe prolaze, ali kojim moja svadba prošla ni. Naglas razmišljam u ime junaka ovih pesama koje slušamo u dodiru noći. Skrenemo.

0: slušaj Dodir noći Naksi Radija, ekskluzivno na Elmag Radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći.
0: Svako večer od
1: ponedeljka do petka.
0: Od 21 čas.
1: Samo.